Ari chiling ge san khana ji tina chi war kum dani tirang nga si krom yirang sing ge lam chi ge ni chen de nga chi yinang zgan do de she jue le tina chu lam ge ni chi ge chun de chon ni na yin dan de yin da hun jin ni ma de chu rang kan de chon ni na chi cha kha la su kwang jin dan da yin de ge da tang chu da rang sing ge lam da chi chi lo kan na da yin chi lo kan na da de da ge nang chen de mi ke tina de ti chi ge chi hu da jin den ge yang chu lam ge la kan da kun jin lam da chi shi su she ko kan na da dan da mo ge nang chen de zhe ma yo ka da chu ni lam ge la kan na ran da de dang ru da tang ja lam dang xing qing de ma ran da 当地拉看到那点那个，因这个咱们的这些个熟悉公路强的，这个是蛮有看。提前个主播跟村里那样，你不知道就玩，根本村里那样，当地咱们跟你谈的那样就，会中咱们的这些个熟悉个看到的，当地蘑菇玩，根本村里呢，因特别的了的，的的的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的
ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tani irgimoni tamanunga kapsung dasa ga yangchiri chigtung jabja gipchi korga khanimi jabjana nu warkumdana birgu tung tung chika mudu nirka kudumda shishig sunu shekiyo kuzhambagin bil gurga yindara khartung da shiyo ke.

0: yong ge he zuo shi de mu re.
1: Wo ze qi me le zong a ta nyam li kheng zi yo ge.
0: Nyam li kheng qin bu yo zhi de.
1: Wo ta xu nyam li kheng de ge neng ge ten yir ba re la.
0: Da re da re da re.
1: Ze ze. Ta ti jin te zi cong jiam na ke sheng gan zhan du.
0: Ke sheng qin bu zi yo ge. Shao xia de de zhe tu jin de cong jiam na ke sheng qin bu zi yo re. De ma zha qi ma zong de li xia de da no xia de zha bu ji bu ya bu re. Yu shu mao yu zi da da zha shi jia zu sa qi ma zong ge yo de. Tige chabu jibu yagbu yore. Tige chabu nda tunzi di yeme na gomchu tona chabu yagbu yore.
1: Tai kichu gu tunzi nda soma shirtsong yagur tatsu sani rungi nye kona shirtsong yagur la sasha yamba ra shirtsong yagur.
0: Hiongchen yimba mongbu la tatsong kuda, Beijin da wadum la.
1: Zhe, ta shirtsong yagur na lo shik yonggu la kani halim chimu lunga?
0: Yonggu, ta yonggu chenbu yoke ya, yonggu chenbu chenbu yoke nga ma.
1: Chunde chik lizwa chuk chikpare la nyita yo?
0: Nya nyi yo.
1: Chanyigi kaugni nda linu yekur tatsu kaugna lizwa mongjir mo?
0: Lizwa mongjir. Musu gongsu na nya nyi xilak yo.
1: Re. Nya nyi xilak lishik nato yo chuk gongsu ge takshalo ka?
0: Haa yo re.
1: Re re. Tegna ta chuk gongsu nda nyernu ge jirung ngaytani ki kabda zikna?
0: Nga gongsu nda nito nyi chaksam galo. Zignari. Teta war ta nitong nyehi tsar nga lu ngasong ka gongsi nda chong yong ka tunji ti li tsar song re, li tup song re ngo tsama. Ngo tsama zong ni nitong nyehi tsar nga ka ngo tsama zong tup song re. Ti cha ta tata chi nikong nyehi tsar zabdong zi de ta tunji ti jia chi wu tsu yema la chamu tunji ti gobya rukja la chabu yo ka. Tegyo gong tunji di jia qingbu zi song yoke. Song li ya di yagbu yoke ya.
1: Re maa wu wana qinda pegye tanggol tatsu rangi su shuk gong tangni chi khre yagu samka.
0: Ta ngu song sokhya di da lukhya di da di tongni mbezong zi jia goke.
1: So rungi song tum jen sokka di rungi yingin di qiri wana song asha ge.
0: Song asha ge. Sa gong zi song na nga zi song da jabu ge shamu zi gen. Che zuzi na de, che ma le soxia de, luxia de, non zawa ni gu, jibu yaku yuri, te yogu de, garsi san son de, jabu yabu zri.
1: Re, nanon cheri yung?
0: Nanon cheri yung.
1: Nanon yungu chumuzi lanta?
0: Nanon, dini tinda, data Beijing ga tinda jiazg tongto, che jiazg lak zon, yizhi ga temu de, soxia noxia, jamu tabzu lin yuri, dini hizu simda. 相关合作有个, 单位你真的合作一的, 念这个车家就是从前有的。
1: 是, 南农村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村 ᱛᱟᱢᱞᱤ ᱨᱮ ᱟᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜᱥᱢᱟ ᱡᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱥᱮ
0: ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱭᱩᱨᱤ
1: ᱛᱟᱨᱛᱟᱭᱱᱟᱨ ᱠᱤᱢᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱮᱠ ᱫᱟᱠᱟ
0: ᱜᱚ ᱭᱩᱜᱨᱤ ᱦᱟ
1: ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱥᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱭᱟᱥᱮᱱ ᱛᱚᱢᱚᱭᱚᱠ
0: ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱤᱢᱟᱫᱟ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱜ

0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Zashang TV Nyankun Chokpo Namba Chetsu Dimuina Tarta Chetsi Nyanshi Nongshan Banda Na Tsonguna Jangchok Nyanchin Kang Wohkila Longchin Chi Ananzum Gendi Jen Chi Rikse Lianchin Chomchin Daraga Lianchin Gin Namba Chi Titer Deringa Lianchin Dala Sanshi Nongvar Rgarsi Shi Nga Lianchin Donzin Ba Cherang Roma Gin Dina Deringa Lianchin Di Nongde Ni Chena Ma Woji Stanghui Denshin Dendera Shkaba Ngabi Kha Nyerji Batang Lajaga Langvi Hlishik Lianchin Ergunuga Manglishik Kazang Chakpaga Shepi, Jami Chenchung, Sanjib Tserang Tang, Sambi Tonjib Niga Langvi, Eni Jigla Sergunu Liang Shiji, Gordi Shiyul. Dina Tumur, Tsonguna Yangjok Nianchen Kang Tang, Jongkong Seiko Zong E, Zongmamang Sashong Niji, Zotib Tang, Tsonguna Wokila Longchen Tang, Amdu Nianchen, Tsonguna Wokila Jalimar Yangjok Nianchen Kang, Seiko Zong Argani Lisila Yekura Yangjok Nianchen Chu. Zeku zong argani kanchi ji ganjib shipi shabar ge pushtami wo ji stang hui den shin den der shkab nga bi kh nyer ji pa la men te te san shi nang shu
3: sabi dam ji wa mu kho cha din
4: chum chin san nu na pa ji ya lo shi ge
3: mi bu ren shin ji lo shu wo ren cha ji ji ye nu
4: 中会派送个人民本人的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人差错没多我们的人
3: 进展的是个哪怕

0: Nikubli Tsubsunle Yitzi Nirinin, Rungshun Tongkung Jichung, Shadi Tang Dinjak, Darji Jija Mangdu Yin Shibi, Dinjak Linzan Hansuja, Yongjak, Zujib Tsundi Stang, Stam Shadi. Yeti Chizuji, Rungshun Tongkung Jichung, Kunun Tang, Gola Shibi Tongkung Tongjil Jitak Tanjakla, Songchung Shagi Bim Boketang. Sunle Shijir Rungshun Tongkung Nasiguli, Mirgla Zelvi. Sunlei Shijir, Rangshun Tongkung na Sikuli, Mirgla Selvi, Jenur Sachin Shimbatang, Mirg Tsuni, Tang, Huanjur Sisu Gentle Pedi Yungvi, New Mangjian. Yenyung Sakal Kakije, Tisuli, Tongkung Zumbu Yujang, Pedi Darjila, Rondak Shetab Jimmy Batang, Ji Chung Shi Bat Ligantan Mansi, Jerhu Tisulung Sabatang, Dere Rondak Shesba, Satun Shio. Yeti Chisuji, Tendel Nyam Lishi, the Rongshun Tongkung Jichung Lan Yam the Hunundung, Gola Shavi Tongkung Tongkilaji, Tangjig Yongwur, Songchung Shini, Yeti Shadi Tong Pijila, Rondog Shi Isir. Sunli Tendun Shadi Tangjig Na Rongshun Tongkung Jichunga, Stopdang Dan Bing Gan Song Yen. Yeti Chisuji, Tamung Tong, Shodi Nyam Li, Jintel Tabaji, Dangjig Tawa, Jinchung Shagi Batang. Shadilati ni Chisul Tachu Jin Chung Shagila, Jailung Gavi Shoti, a Martun Chisul Sam Joper, Kalma Tongi per Masel, Sakil Jakobtang, Sanzija, Tanjurla, a Jafjur Shagihan. Rangshun Tong Kung Chamgilangan, Honduntang, Kongjun Shaper, Yamta, Dongdok Tongwa. Kotul Machunga, Sassil Tang, Pindal Rangjinla, Hinani, Gokung ni Chachi Chisuti, Rangshun Tong Kung Jisuksi Chepa, Wengu Shagi. Tetang Chapjig, Jerchi Chisujan, Jongjin Naman, and Yongzong Chibi, Stabding Rangshun Tongkong, De Chisujan, Jong Sara, Summerungla. A Jendin Jay Huanjun Nyosung Tang, Tony Yamlijan, Natun De, a Danger Jantang, Chapsiljan, Lachachan Jis, Daily Jung, Yertan Jimarong. Sunli Tantun. Jerchi Jachum Ji Jacobso, Suranga Kung Nanga, the Rangshayo Patang, Satun De La, Jantong Shimarong. Jayu Jacob Ji and Unhu Derwatang, Gordum Shiba. Amartun Zanghil Solatini, Jacob Jembi, Tongkong Ham Choshe Marungatang, Maser Baby Runjitang, Chochum Shet of Young Chirichumarung. Jungo Shoti Gonjil Zogumtang, Jangzir Linton, Yamli Yamjil, Lamet Tarsung Jija, Tiritun Subi, Jichung Malang Zipper, Jafjur Shengian. Nyanka Maper Zoatang, Jacob Jadinjala, Song Chung Shaji by Jim Santa Shite, Pansen over Chisul Hungatang. Jampel Rangjin Jet Sopa Chungan Zipati Yi, Chomji Digilum Jigbatang, Jacob Susu Tamunga Kempanla, and Nutsi Tung Yin. Sunli Shijir Tong Kung Tang Chisul Nyam Tani Bi, Korchulangamba, Mipra Zugina, Niperita, Toda Jacob Ji, Rangta of Gentle Paging, Winger Shaper, Japchur Shigi. Jachi Sasutang, Hopperita, Darji Chibi, Jacobla, Rochur Tamja, Lutter Shipping, Gancho Patang, Tongkong Jacob Tang, Hopperita, Pedin Rojimbi Jacobla, Jacob City, Tongkong Jichung Malag, Gentleman, Tisong Tatongatang, Tongkong Tunzija, Serenun and Tongtang, Panki Chiritunga. Nipa Tunjis Hani Monsula, they still Chambachi City, Shadi Yungur, Stoptang Dambi, among Jetangiser. Sunli Yi Nanchitantun. Jungu na tukta warisim da rangshung tongkong jihchung dang nyamli darpil tongkong dang gandil tongkong yin la. Jungu shukdi jachi jizuk dang nyam da jayu jakub ji tongkong gimtsin di peji jie gheksa jirni yin chung dengul dang peji darji jie lam da shubar rukhjur shindu yul. Yilang Yisalan Jikunga Jihun Kaliba Fuyi, Tsi Nir Ninin Shajir, Hormuza Tunga Nivide, a Makatu Munja Nivida, Larsu Shematavsir. Kaliba Fuyi Sisong Devi, Ninjurutang, Songik Beni Shajir. A Makatundi Ruba Hajang Salushi Inde, Yangna Sayang Yul Sajang, Yangna Sayang Yul Masabadiri. Gade Yilangis Hakita, Dornum Shirtung Matavana, Jakub Jambi Jang, Dornum Shirtung Matav. Gata Yilanga Dengjig Lan Gansong Shay Matavna, Sakil Nanga Mangji Jigul Kengshig Yenrong a Dengjig Hu Yul Masasir. Kaliba Huy Shajir Ari Mahung Mibi Nitsil Gota Hormuza Tsonggag Dazul a Dengjig Yensir. Ngatsi Hormuza Tsonggag Niv Mgachin Huan Tanjir Masil Ji Tang Mangur Shayosir. C 新年人年年为你这里忙足家吃卡去为你这里接下卡着家是中秋的那一节腾清是个邓总你阿里尊敬是有比为你这里深圳马杜罗等地家母是东西比冷下顿腾地些古卡着家是中秋的经过书卡门没有的四等马杜罗一问尼古拉斯马杜罗格拉英国这些巴黎格拉伊当时出单顿 这真的呢，中西等你领他们把等，马杜罗伊捐资些东西比，那个你更容易把等横些特别东西接等横这样没。格拉伊大众忙促进他们这个等这个起来等你，人说我立东没容我了，甚至等这么，一些天就来等你，那顿特就给并不给等。阿里赞克杰村镇西比为你这里深圳马杜罗村年人年。 你个月也投开节，你们这才可能值得，应该的成本是八等，成本低，你懂你的等路的这边，只有今年，得人这就捐资些得了，实际了，先过总结，差不多是八的。 伊朗美哈的陈通坑个青年，今年二零一四年五月，伊朗个深圳拍摄时期，杨建宁的门口伊朗个尼布里的南开街，腾着灯，几个灯都黑了，送救些巴黎，这么接这么接了，更上的满不动不动些。拍摄时期，杨建宁的伊朗个建筑组等，第二年没接正式过去，可不晓得。伊朗说的这么多的话，么子从个杨建的工作巴等，都是那么些东个个，还是说些把所端的改成了，阿人们跟着东个哟。 阿里说过，真疼疼个了样，伊朗个人类路培养出的政治论人把马斯混合里搞不起有事儿。你看吧，当地一七三十年春，谁才送？连春的宋州把万的家当宋州人干去了吧？宋农才让当花不的家，做木匠，打开了挖土机才让，这就打开了挖，杭州才让当宋农人青年，人真人美，天气很冷的山里，大地木西。
1: 昨天美村民国机器了，单克了些东西。阿朗库尔国的阿南民们是不是美村民国俄罗兰这边儿成了？阿朗库尔马库尔混了，恁们东俄罗克格伦街，美村拉是不是些巴东？美村的城区规模跟里面拉大比，阿朗库尔弄得卡乌生死东俄必须从巴基斯坦尼进入马龙巴东，阿朗库尔就跟美村民国俄罗兰民国不是很得干切。 而且，陈木西尔吉尼亚亨啊，让你的兄弟过去，陈木中当学了。也在那个三坤汉吉前南北的某一年，七七点的人，昨天的江龙年春坑，我克了龙春个陈木中当学了，来成了三百个学生，俺堂的来成当中班了，总这个班当中接班。 在那当地，陈忠当学了内村的参拜中国的尼格国参拜东欧人呢，就会也是不啦？参拜你要不加这么些些人，就那个就带那个参拜东欧，就会也是不个参拜你那些就会了。就会起码从什么啦？成千才等个安排呀，就会也是不？
2: 人家看那吧，对那敌人个参拜动作就会也是不个参拜的呢啊！他当时可不啥吃刚当刚是个人呐，啊，咱家的，用那些总说啊，你个穿的呐，但我用我过的等于在等于，也去隆重忙做个金军人的军官太过呢，那么个你穿的啥吃刚当刚是个人呐，相当忠心有你，老个的可给，他咱家个学家的这些送啊，等等呢，他咱们呢用我用我过的个这个等啊，那把样，刚忙忙是相当忠心有你，你穿的么嘞？对不对？除了我这个人兄可是团队中个阿空的你用，他咱们啦，用那些总说啊，你个穿的，但他等到时候我用我过的个就叫这几个人呢，上过课时的等于，他等于呢，除了我这个人兄可是团队中。 绝对几个，绝对两套瓜，万马刚手就打等于，啊，他让你团队中国挖空的你，我们国库个，他就会个你村的钱没有你呢，等你回去就那，也去弄个忙操个，你等等的单位去个，但我们国库个兄弟，而且嘛，啊，他钱也咱们那个个，钱多着那个个，人个，啊，他今就这开工的，钱松手别个个，得过的那个就，而且能子个，也万马刚是个交代没有呢。
3: Demun
2: donzaba. 대단나 땅가 추 지는 총아 따르나 랑리 솔로 그랑 총클 텐데 종국 마쿵더니 녀르메이나 답쳐 조금 소화하는 일이라